tajam takajam takanam takadam tatit tangiri takirigiri tatajam takajam takanam takadam tatit tangiri takirigiri tatajari tadala tajanu tadalu tatimi tadini tatjanu tatita tarita danata januta.